0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Veglistan Top 40
2: 2026. Årets største konsertbegivenhet på Rådhusplass.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: I fjor kunne vi høre han på brunetter og blondiner, og I år så har vi ikke fått nok av CC igjen. Jeg snakker selvfølgelig om Bargee, her på Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: vi slår följande sten. Ta varandra mot en lysning.
1: På topp 40 så stopper musikken aldri, og jeg ser ikke en grunn for å endre på det nå. Vet du hva, vi bare fortsetter på godstemningen denne søndagen med litt Sabrina Carpenter på øret.

0: Vent en terrängen egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg,
0: du har prøvd. Ok, men det
1: skal ikke være å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.